0: sele mo ni gbagbe wo leyin o le gbagbe nu oselu ipolongo obo
1: ikole ati te ba se no sago ma ja o
0: ipolongo obo ni o asiko ipolongo obo lo le de nigeria odo npe awon le de mi na nsele nbe
1: iyi to ba lu afun e ko ni pare laye
0: yato si bi awon le okere sa

0: quotation detail quotation yen ni pe yi order ti yan lo bo se fe se ti yan ba se tan bi o ti se jade si iye owo ise awon ti o kun
1: e sare la ola odo o e lo bi yan bo fun o
0: o le ba jo pe se yo de possible sa tori pe opolopo lo ko letan ibi kunkun lo pari si won kun
1: e wa pelu
0: ile yen se fine to ile ise doctor paint if you are
1: ko lo di
0: wi pe ke kun le yin loni
1: e
0: ma sanwo die die